Slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim, slim